0: אני חוגש שם שמתחת. וכנקות, וכשתכתי כולו למשתאות. וכנעות לא זכות למשתן, למשתן, תלוק איתך. וכנקות עושת, ועסקלת חמישות, תלוק כולו למשתאי. אז כמלך, תקות של תלוק איתך, תקות לו למשתאות. כנעות, שני נשתה לי, וכן נקצר, וכשכולכת, תיכלשו, וכשתתי אתכם לך, תלו שתלוק איתך. וכן נווית גץ, וכשאל שכמית קוצץ, תנשכים דדאי, שכיוש כתום, Stel geld hwm dysg. Lly ddgwyl a stael di gwyl yn ymhyllt a oed o amad sydd wedi yn ysgheim tynig. A chwyd ag eich naig sy'n dwys. Lly ti ma gweld o wltach gyws cadwys a lyg y tra eich eim. Chwyd ag aena, a chwyd ag aes di tynll. And next, skin the moist, skin the heels, and the shoes, and the mask. The cushion of the mask, and the look at. We hit the look at the amatau, and much more than any hot. Dwi'n gydach. Dwi'n gweld amdai hiwlam. I bys y lliwlaeg, dwi'n mynd hwmysd a dysgist. Dwi'n chyd i gysgwn o stist. Dwi'n sy'n gweim, dwi'n bys dysgist. Siw sy'n sgwyd y gydyn yma, dy troch eist. Sgig dan gwbwyll diws yma. Mi cyd y gydyn, dy troch eid yw drach. Siw sy'n dwt. Sgig Dan clwch stws. I hyd i'ch dy clach hwn. Di chlyg dwt. Sgi dan llym stadws. Dy tibyd. I hyd i'ch... Ni chlyo an i hyd. Mawd o'r di tibyd ei. Wael i gyd llym nhw. Dwi'n mynd gwtod di tibyd. Llym sgwrs ydy ti'n byd cwach ydy gwneud. Wai, wych awch ti'n gysgwrs dan nhw, cwach. Na'n chyldwyd ti cwach ddaeg sgwrs bwyd llys o, dyn nhw sgheim dyn nhw gydaeg. Sgwrs gydaeg Үсгай айнығы хэсэгдэ сүүлстүх, дэн үсгайм дадах. Хэлмана гүйдэ гэдэдэ дэн үсгайм дэнэгдээх, дэдэ адэдэй. Схэмана донг цэм настах, дэн үсгайм дэнэгдээх. Лгүн дам дам дээх, дэн үсгайм дэнэгэлэв дээх.
1: And we're ready for her first shot here, number 4, Mia. 1.1 FM. Boom! Beautiful swish! Wow, nice shot, Mia!
2: That's where it counts on the free throw line. Don't want to miss that. Nobody on you.
1: 1 point game.